0: نوديها كم ميجا هاتس تبقى هي فعلا.
1: دون فتح اسم الكل ماكي نيوالا نظام فوبامي بسكم جسابن تفات جلون تلي بيكامي فوبامي اللي بيه جلون تكا بلارو فوبامي يجي كنسر جهون انفرتم كمكان ايجي تروم نيوالا هلون كرونيك اوبسترشي بالمنان ديزيز كيا باية كورمتيون ميجي تروم نيومونيا تي بي كهال كانت تجهون كهيراس دون فتح اسم الكل نما اترو بغنده ತುಂಫತ್ ಗೇಸ್ಮಾಲ್ ಕುರ್ಮಕಿ ನೇವಾ ಹೊಳಿ ಹಿಮಕೊಲ್ಲ ನೇವಾ ಹಿಂಗುಂ ಮ ಹುರಸ್ಥಳ ಕಮೆ ಏಕಂ ಗಸಾಬುಂ ನೇವಾ ಕುರುವಂ ಕೆಸ್ಸುಂ ರೋಗಾ ಗುಂದಗೂತ ಕುರಿಮತಿ ಕುರುವ ಕಮೆ ತುಂಫತ್ ಗೇಸ್ಮಾಲ್ ಕುರ್ಮಕಿ ನೇವಾಲ ನಿಜಾಮ ಜಿಹೆ ಏಕೆಕಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತ ಕುರಿಮತಿಮ್ಗೆ ಫುರಸತ್ ಬಡುಕುರ ಕಮೆ ಅದಿ ತಫಾತ್ ರೋಗಾತ ಜೆಹು ಮಫಹು ಎ ರೋಗಾತ ರಂಗಳನುವೆ ದಿಗುಲಾಗೊಸ್ ಎ ರೋಗಾತ ಗುಸಾಬುಂ ದಿಮಾವಾ ತಫಾತ್ ನೊಕ್ಕಾತ ಕುರಿಮತಿಮ್ಗೆ ಹಿರಾಸ್ ಇತಿರುಕುರ ಕಮೆ

0: twist. Do your thing, honey. Tea time request.
1: موديها كم ميجا هرتز تي في اف ام.
2: ابدا فهي لا وتكايك امازي كتيريا
3: ಹಿತ್ತಕುಂಜ ಆಗಹೋದಿ ಎಮ್ಮೆ ಗಯಾವಾ ಫಣ್ಣಾನುಂಗೆ ಹಂದಾಂತ ಕಾಯಕು
2: ಹಂದಾಂತವ್ಗೆ ತೆರಿಯ ದತುರು ಕೊಲ್ಲಮ್ಮ

0: موديها اكم ميجاهاتس تبهي افهم.
1: ابدا فهي لاوتاكايك امازي جتيريا
2: ಹಿತ್ತಕುಂಜ ಆಗಹೋದಿ ಎಮ್ಮೆ ಗಯಾವಾ ಫಣ್ಣಾನುಂಗೆ ಹಂದಾಂತ ಕಾಯಕು
1: ಹಂದಾಂತವ್ಗೆ ತೆರಿಯ ದತುರು ಕೊಲ್ಲಮ್ಮ